بےحجابانہ انجمن میں آ, بےحجابانہ انجمن میں آ, کم سخن محفل سخن میں آ, کبھی فرصت ملے تو پچھلے پہر شب گزیدوں کی انجمن میں آ. جی ہاں سامعین, مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ انجمن کے اس پروگرام میں آ چکے ہوں گے, اور آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوں اردو پروگرام انجمن. آج اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں میں, آپ کی دوست شہناز رحمت. سامعین, سلام صبح قبول فرمائیں. سامعین, انجمن میں ہم آپ کے لیے طرح طرح کے گلدستے سجا کر لے آتے ہیں, اور آج کا انجمن بھی انہی طرح کے پھولوں سے سرشار ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں انجمن میں کیا ہوتا ہے آج آئینہ میں. ہمیشہ کی طرح سے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں آئینہ سے. شوق خلوت میں بھی انجمن آرائی کا, شوق خلوت میں بھی ہے انجمن آرائی کا, آئینہ خانہ ہے گوشہ میری تنہائی کا. جی ہاں سامعین, انجمن میں آج ہم بات کریں گے عالمی یوم کپاس کے متعلق اور بیگم اختر کی یوم پیدائش کے متعلق. عالمی یوم کپاس ہر سال 7 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد کپاس کی اہمیت, اس سے وابستہ کسانوں اور مزدوروں کی خدمات, عالمی تجارت, روزگار, قدرتی ریشوں اور پائیدار ترقی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. یہ دن پہلی بار 7 اکتوبر 2019 کو جنیوا میں منایا گیا تھا, جس کی تحریک افریقہ کے 4 کپاس پیدا کرنے والے ممالک نے پیش کی تھی. 2026 یوم کپاس کا موضوع کپاس اچھے کے لیے ہے. سامعین, آج بیگم اختر کا یوم پیدائش ہے. بیگم اختر بر صغیر کی عظیم غزل گلوکارہ تھیں. جنہیں محبت اور احترام سے ملکہ غزل کہا جاتا ہے, ان کا اصل نام اختر بائی فیض آبادی تھا. وہ 7 اکتوبر 2019 کو فیض آباد اتر پردیش میں پیدا ہوئیں. بیگم اختر نے غزل, ٹھمری اور دادرا کو اپنی منفرد آواز, درد بھری ادائیگی اور دل نشین انداز سے نئی مقبولیت عطا کی. ان کی گائیکی میں محبت, جدائی, تنہائی اور انسانی جذبات کی گہری ترجمانی ملتی ہے. ان کی آواز آج بھی موسیقی کے شائقین کے دلوں پر اثر کرتی ہے. ان کا فن آنے والی نسلوں کے لیے مسئلے راہ ہے, اور ان کی غزلیں ہمیشہ زندہ رہیں گی. بیگم اختر کی یوم پیدائش پر ہم بر صغیر کی موسیقی میں ان کی لاجوال خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سامعین, آپ سن رہے تھے آئینہ, اور اب پیش ہے ایک خوبصورت غزل جگجیت سنگھ کی آواز میں.

آپ سن رہے تھے جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ خوبصورت غزل فلم جاگرز پارک سے. نغمہ نگار تھے ضمیر کاظمی جبکہ موسیقار تابن سترھر. سامعین, روزانہ اردو پروگرام انجمن جاری و ساری ہے. آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی اپنی میزبان شہناز رحمت, اور اب پیش ہے آج کی خصوصی پیشکش خواہشیں. اور آج اس موضوع کے تحت ہم بات کریں گے نیوز ریڈر کے متعلق. بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیوز ریڈر بنیں. اگر آپ بھی نیوز ریڈر بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ایک اچھا, باوقار اور ذمہ دارانہ شعبہ ہے. آپ اپنی صلاحیت, محنت اور مسلسل مشق کے ذریعے اس میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. نیوز ریڈر کا کام صرف خبریں پڑھنا نہیں بلکہ سامعین اور ناظرین تک درست, واضح اور بر وقت معلومات پہنچانا بھی ہے. نیوز ریڈر بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے. آپ کو الفاظ کا درست تلفظ, جملوں کی روانی اور مناسب لہجے کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرنی چاہیے. سامعین, اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ روزانہ اخبار یا کسی معتبر خبر نامے کو بلند آواز سے پڑھیں, اپنی آواز ریکارڈ کریں اور اسے سن کر اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس شعبے میں کامیابی کے لیے حالات حاضرہ سے باخبر رہنا بھی بے حد ضروری ہے. ملک اور دنیا میں ہونے والے اہم واقعات, سیاست, تعلیم, کھیل, موسم, سائنس اور معاشرتی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے. مختلف اخبارات اور معتبر ذرائع کا مطالعہ کریں, مگر کسی بھی خبر کو نشر کرنے سے پہلے اس کی سچائی اور درستگی کا بھی اطمینان آپ کو کرنا ضروری ہے. سامعین, ایک نیوز ریڈر کو پر اعتماد, سنجیدہ اور غیر جانبدار ہونا چاہیے. خبر پڑھتے وقت ذاتی رائے, غصہ یا غیر ضروری جذبات شامل نہیں کرنی چاہیے. آواز نہ بہت تیز ہونی چاہیے نہ بہت دھیمی. ہر جملے کے درمیان مناسب وقفہ, درست اتار چڑھاؤ اور صاف ادائیگی سامعین کو خبر سمجھنے میں مدد دیتی ہے. آپ اپنی آواز میں اعتماد, شائستگی اور کشش پیدا کریں. مختلف موضوعات پر مختصر خبریں تیار کر کے مائک کے سامنے پڑھنے کی مشق کریں. کالج, ریڈیو, مقامی ریڈیو اسٹیشن یا کسی تربیتی ادارے سے وابستہ ہو کر عملی تجربہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے.

سامعین خبروں کو نشر کرنے کے شعبے میں اپنی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ اپنی تعلیم پر بھی توجہ دیں. صحافت، ابلاغ عامہ یا ماس کمیونیکیشن سے متعلق تعلیم آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. کمپیوٹر، آڈیو ریکارڈنگ اور بنیادی نشریاتی تکنیکوں سے واقفیت بھی آپ کی صلاحیت میں اضافہ کرے گی. یاد رکھیے کہ نیوز ریڈر بننے کے لیے صرف خوبصورت آواز کافی نہیں، بلکہ زبان، علم، اعتماد، ذمہ داری اور مسلسل محنت بھی بے حد ضروری ہے. اگر آپ باقاعدگی سے مطالعہ کریں، تلفظ درست کریں، اپنی آواز کی مشق کریں اور سچائی و دیانت داری کو مقدم رکھیں تو آپ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں.

سامعین آپ سن رہے تھے آج کی خصوصی پیشکش خواہشیں، اور آج اس کے تحت موضوع تھا نیوز ریڈر، اور اب پیش ہے گر ساز چھیڑا۔ ہمارا ہفتہ روزہ پروگرام گر ساز چھیڑا میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں بہترین نغمے جو کسی نہ کسی موضوع پر ہوتے ہیں، اور آج ہم نے انتخاب کیا ہے نازکی کو، نازک مزاج، نازک بدن، اور نازکی کی کیا باتیں ہیں، آئیے اسی کے متعلق ایک خوبصورت نغمہ سنتے ہیں۔ لتا منگیشکر محمد رفیع کی آواز میں فلم اولاد سے، شاعر ہیں مجروح سلطان پوری، جبکہ موسیقار ہیں چترگپت۔

اسے اس نغمے کو لکھا تھا اندیور نے، جبکہ موسیقی سے آراستہ کیا راجیش روشن نے. سامعین، میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی کہ 1008 کلو ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں آکاش شرنی کولکتہ کے چینل سنچیتا سے روزانہ اردو پروگرام انجمن، اور آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی اپنی میزبان شہناز رحمت. سامعین، اب آپ ہمارا یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر کے آفیشیل ایپ پر بھی سن سکتے ہیں، ساتھ ہی کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹفارم پر سنچیتا چینل ٹائپ کر کے روزانہ اردو پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ بنے رہ سکتے ہیں. روزانہ اردو پروگرام انجمن آپ صبح کے 10:15 سے لے کر 11 بجے تک سنتے ہیں، اور ہمارا یہ آپ کا یہ ساتھ اسی طرح سے بنا رہتا ہے. سامعین، ہم پیش کر رہے ہیں گر ساز چھیڑا آپ کے لیے، اور آج اس خصوصی پیشکش میں بات کر رہے ہیں نازک کی مزاج، نزاکت اور نازک طبیعت، نازک بدن، ان سب کے متعلق. سامعین، کسی کا مزاج نازک ہوتا ہے، کسی کی طبیعت میں نزاکت ہوتی ہے، کسی کا بدن نازک و نازک اندام ہوتا ہے، تو کوئی کومل بدن ہوتا ہے اور کوئی لطیف احساسات کی تصویر بن جاتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں اگلا نغمہ اسی سلسلے میں، محمد رفیع کی آواز میں، جس میں ایک خوبصورت نازک معصوم سی لڑکی کے متعلق بات کی جا رہی ہے. فلم کا نام ہے کہیں ایک معصوم نازک سی لڑکی، یہ بول ہے نغمہ، اور اس کے نغمہ نگار ہیں کمال امروہی، جبکہ موسیقار ہیں خیام.

0: اولمپک فیوری میں اس کا کام اتنا اچھا نہیں رہا بیکاز اٹ واز سلو ٹو لرن دا لیسنز آف یوکرین. یوکرین سے جو سیکھ تھی ڈرونز اے آئی وہ نہیں کر پائے. تو دیر یو ایس نیوی اس نے ایرانین نیوی کے 160 شپس کو دھوست کر دیا. بٹ اٹ واز ناٹ اسمال انف ایجائل انف اٹانومس انف ٹو آپریٹ ان دا اسٹریٹ.
1: تو آپ جو چرتر کی بات کر رہے تھے کہ چرتر چینج ہو گیا ہے
0: اس طرح سے, تو اب اس چرتر چینج ہو رہا ہے. یو نیڈ دی انوویشن ایجیلیٹی آف دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ اسٹارٹ اپس. اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے بیکاز آف ریگولیشن پروسیس پروسیجر. ایچ ایل از پرومیسنگ یو ایم کا اونلی بائی 2030. انگریزی میں ایک کہاوت ہے دیٹ ٹوڈے کیا ہو رہا ہے دیٹ ملٹی بلین ڈالر کیپیسٹیز وچ آر ڈیلیورڈ ان 10 ایئرز they are being overturned by innovation in 6 to 8 weeks. Ukraine mein ye ho raha. So this is the reason why we have to move towards private sector and startups. Main aapko bata dun, jab main colonel tha, agar main koi dekh bhi leta private sector ke sath, to meri wo jo kya kehte hain professional career, vyavsayik jo zindagi hai, uska ant ho jata. We are not supposed to interact. Aaj aap dekhiye jo hamare navsena adhyaksh hain Admiral Swaminathan, وہ سارجنک منچ سے ہی واز ٹیلنگ دا سی او اسٹارٹ اپس یگسٹر کہ آپ آئے مجھ سے کل ملیں اور ہمیں مل کر اسپیس کا استعمال کرنا ہے فار میری ٹائم پروگرس. اتنے میں آپ کو گنا دوں, دیکھیے سروم اے آئی گیلیکسائی ملٹی اسپیکٹرل اسپیس امیجری پنین ٹربو فین انجن تھرڈ آئی ٹیک نیو اسپیس یگ بوائز اینڈ گرلس
1: ریلائنس جو بڑھاوا ملا
0: ہوا ملا ہے اسٹارٹ اپ سے. دیکھیے جی ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ویری بولڈ اسٹیپ. رکشا منتری جی کل پرسوں بات کر رہے تھے کہ ناٹ اونلی دا ففتھ جنریشن فائٹر بٹ دا سکس جنریشن فائٹر. تو یہ آپ دیکھیں بہت ہی مہتوپورن قدم ہے.
1: فیوچر ریڈی جسے ہم کافی یہ شبد سنتے ہیں. آج
0: جو ہمارے بھارتی کارخانے ہیں انڈین نیول شپ یارڈز اس میں 42 شپس کا نرمان ہو رہا ہے وار شپس. بٹ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو بیکاز چائنا ہیز گاٹ 500 شپس. بٹ یہ دو تین چیزیں جو ہیں آتم نربھرتا ڈیفینس جس میں نجی شیتر کا پرویش ہوا ہے اسٹارٹ اپس کا پرویش ہوا. اور ایک آخری چیز میں بول دوں
1: جی بالکل,
0: ہماری جو سامرک سوچ ہے جو نیتی ہے اس میں بھی دیکھیں نئے استھم. آپ دیکھیں یہ جو آتنک پر پرہار ہوا ہے اور دیکھیے اس میں جو ہم نے کیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان کو اسپشٹ سندیش گیا ہے, دیکھیے آپ کی جو سامرک نیتی ہے اگر اس میں آپ آتنک اس کا کیندر بندو ہوگا تو ہم آپ کو گھر میں گھس کے ماریں. اینڈ اٹ از جسٹ ناٹ اے فریز, وی ہیو ڈن اٹ. ہم نے کیسے کیا؟ چیتاونی اور پربھاوی جواب کے دوارا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو شیلی ہے پلٹوار کی دیکھیے کس پرکار سے ہم نے اس کو کیا. جب اڑی ہوا تو سرجیکل اسٹرائکس 6 سے 8 کلومیٹر ہم نے پہلی چیتاونی دی کہ صاحب مت کریے. پھر آپ نے کیا پلوامہ, اس بار ہم نے کہا پی او کے نہیں پی او کے باہر بالا کوٹ میں آپ کو جا کے مارا. اور پھر بھی جب آپ نہیں مانے اور آپ نے پہلگام کیا تو ہم نے سندور دیا. آپ 10 مئی 2025 کا اسمرن کریں, پاکستان ڈیفنسز لے بیٹرڈ اٹس سوورینٹی لے شیٹرڈ. ہم نے تو یہ جو ٹارگٹس ہیں نا 40-50 ٹارگٹ ہم نے تو صرف میپس پہ مارے تھے. پہلی بار ہم نے حقیقتاً مارا راول پنڈی رائے ونڈ نور خان. نور خان 1.5 کلومیٹر تھا جی ایچ کے سے. پاکستان نوز اٹ دیٹ دے ور بیٹرڈ اینڈ شیٹرڈ. Look at the message that we have given.
1: So Mr. Nathaniel, coming to you, آپ کیا کہیں گے یہ جو پچھلے 12 ورشوں میں بہت اپلبدھیاں رہی ہیں جیسے ابھی لیفٹیننٹ جنرل راج شکلا نے بھی بتایا ڈیفینس سیکٹر میں, اگر ہم نکسلزم کی بات کریں نکسل واد جس طرح سے ختم ہوا ہے اور اسی ورش ڈیکلریشن ہوئی 31 مارچ کو کہ اب نکسل مکت ہے بھارت, اس کو آپ کتنی بڑی اپلبدھی مانتے ہیں, کتنی بڑی چنوتی تھی ہمارے دیش کے لیے اور کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح یہ سمبھو ہو پایا؟
2: اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکسلزم پہلے تو 67 میں سٹارٹ ہوا تھا, اس کے بعد سی آر پی ایف نے کافی زوروں سے وہاں کام کیا بنگال میں کیونکہ دارجلنگ وغیرہ کے آس پاس تھا زیادہ تر. وہاں پہ جب تقریباً ختم ہو چکا تھا تو یہ جو نکسلائٹ تھے انہوں نے موو کیا ناندرا کی طرف دوسرے علاقوں میں. تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے اپنا جڑ جمایا وہاں پہ, خاص کر ابوجمانڈ ایریا میں. وہاں پہ دقت یہ تھی فورسز کو کہ کہیں پہ بھی اگر آپریشن کرنا ہو تو انہیں 20-30 کلومیٹر لگاتار جانا پڑتا تھا اور واپسی میں جب آتے تھے تو کافی ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے تھے اور واپسی میں ہی یہ لوگ نکسل جو تھے وہ اٹیک کرتے بڑے تعداد میں, 200-300 کے تعداد میں 70-80 آدمی پہ اٹیک کرے. اس سے کیا تھا کہ کافی ہمیں نقصان پہنچا شروع میں, لیکن بعد میں گورنمنٹ نے بھی دیکھا کہ اس کو کسی طرح ختم کرنا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا